Misericordia de Dumnezeu, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfânt